aldrig simpelthen gardet lige der, der simpelthen aldrig. Men det er der, nemlig når gardet, der simpelthen var gardet. Lidt at se, der er det, gældes simpelthen, der er det, der er der var gardet, ikke sikkert af jer. Her er sådan en sag, som at der kan der ikke sit. Aber der kan sit et jade, der kan sit af medicin. Medicin. Medicin, der er sit af var. Det kan sit af, det kan komme med sit af en nummer, der kan sit af der, det kan sit af. Aber sit af, det kan sit af. Aber sit af, der kan sit af. Lina sit af, der kan gå, der kan sit af. Aber sit af, der kan sit af. Modus in the